pancen jalani kudu kuat hati ibarat sego uwes dadi bubur nanging tresno iki ora bakal luntur.

kuati yen pancen jalane kudu kuat ati ibarate sego wis dadi bubur nanging tresno iki ora bakal